0: navê xwe dizanim min wa sanê bersiva hemya dizanî. Bes ez vê ranegeştim li qekêle. Ez vê ranegeştim.
1: Dî te nivêsî.
0: Ez vê ranegeştim dîmahê bîne.
1: Tu bêjî ev sîstemê vêgavê xelete. Ew a raz bi seyde bû. Di buharê perwerdeyî zanistê da.
0: Bawer bike manê her wextekî mirovê dixuyî tên, zanayê dixuyî tên, perwerdekarê dixuyî tên. Hingê biçî me çawa, yanî nisbet bû me çawa. Me hebûn ezmûnê mangane heyvanê. Filan laperî heta filan laperî. Tu dê xwînî dê bû te heyt. Heyva êkî wasa duyî wasa bi te nîva sal. Serê pertokê heta cihê tu geştî hemî wacibê erkê te bû du bû te imtihanê yê te. Ezmûnê yê te. Ezmûna nîva salekê. Piştî hingê du heyvê dîtirê jî dîsenê da ezmûnê dixwîkê. Serê salê de yê te heş destpêka pertokê ji laper êk heta dîmaya pertokê. Hemî bûte tat
1: bi taqê kinê.
0: Hemî te nav ezmûn, hemî bûte ta ezmûnê da tat.
1: Aha, pişt îngît bû seî senewî.
0: Belê, dîca bû seî senewî. Dîca malî me, bû seî senewî dereca seî senewî dert ket. Dereca seî senewî, nimra seî senewî, nimra ezmûna dîmahiyê, kont kir û da beşî duyet kir. Ew dereca dîmahiyê û encamê dîmahiyê.
1: Min meqsed ji vê pisyarê. Evet serdemê hewe, xwendina serdemê hewe seyda. Ve ku cenabê te behs ket, nûke şarazayeka baş a hey. Xwendên hingî ya bi zehmet bû, ya ku nabêjin, ya ciddî bû.
0: Vica bû birayê xwe bêjim.
1: Belê.
0: Mirov çawa fêrî zimanê dibît. Çawa fêrî pêzanînê dibît. Manê dilî bixwînîtin.
1: Ekîd.
0: Vê tiştî ji ber ket. Vê kitêba dan te berxwe. Bawer bike el pûla şeşî îbtîdayî bûm darıştin min nivêsî yanî gere bû gelê nivêsî.
1: Kurdî.
0: Nexeb erebî?
1: Erebî.
0: Erebî.
1: Aha.
0: Kurdî min nexwendiye li medresê. Hemî bi erebiyê xwendî. Seretayî û navincî û duwa navincî û peymanciha mamostan hemî bi erebî.
1: Seydayê me cî têten yasin şarazat bi werê zimanê kurdî da.
0: Belê.
1: Belê.
0: Vêca dê bû te wê bêjim.
1: Belê.
0: Êdî eger tu pertokê lew nexwînî û hinde tişta ji ber nekeyî, tu şaraza navî. Vê gavêt vê gavên nizanin baxivin bû, bisyar dê êtin hêrek el bim kêşe. Ey du sê çar pel bijêre.
1: Am ket bazı neke da.
0: Ket bazı neke da. Ya me nu. Yani ez bu tane mune ki bijim. Careke kurremin li kanuni bu. Kurremin namazı. Almalt khan. Ben vedam bu bu khan tata bine demeye ezmonu. Ev çent rezet khandin. Nahnu şu'ubu l-umamul muttahide qad aleyna ala anfusina hatta dimayi. Yitxun yitin u buxu dihbert ket u ket tamamı jicdevi u yirtu az verra çum mu khand. Mugute nahnu şu'ubu l-umamul muttahide qad aleyna ala anfusina nunqida l-ajal l-bashariye min mailat l-hurub illeti jalabat ala l-insaniyya khilal jil vahid anwa'an min al-masaibi wal-kawarifi. Bab, kurum bab, çuva. Bu tev kitab adana mı? Kurum esma mustayi, seretayi mi? Eve kitab a kanunu ye.
1: Beli.
0: Bu çoğal zani. Bu te kurum en, ha ev, çent rezet ve gavet tutkuni. Kanunu yun, evvel zan kuye yeteyim. Bu gute ev siyem tasta matkandı, siyen avinci.
1: E rastı.
0: Beli hukti.
1: Beli, beli.
0: Siyen avinci matkandı.
1: Rastı.
0: Başa heke, evve, Mamustay ne gud ba min hemiye bu khuyne. Ujber bike. Umujber nekir ban tahta vigal biram minit. Biram ne dema.
1: Ekid. O heke tajber nekir bal vi serdemi. To erke khu çeyne kir ba.
0: Ez da از مونا دا کهم
1: محاسبه هبو
0: محاسبه هبو از مونت روشانه هبون صفره تتتا
1: قطان هبو سیده مجید
0: باور که هبو
1: اکی.
0: بس هبو از بجمت هبو بس اگر خدانی خو مستحق نکر با نه تا قطان هر تشتکی یعنی
1: بله دب چین سیده
0: بله کرم
1: تا ما گود پنجه خلاص کر دب ویجهی و بکنه بجن انجامه که باش
0: بله فرم
1: تو کیره ایک سر توات دامز راندن
0: نخر وک اصل پنجه هیجی اومدید ما بون اكو اش بينجي دار بوزدن ابي كما كوليجا موف حقوق ينجي بني موف لي دمي اش بينجي خلاص بون انجام هاتين ام در بدر بون دهوكي ملكي ما مالي ما مال صوتي بون
1: كي صال بو
0: صالة شيس سالا 65-66 سالا 65-66
1: بله
0: کره دارون گلی یعنی قولانت ما یت مادی چونه نیدم تنی خیلی که همیم ام خیلی گوند
1: یعنی سالا 65-66
0: ازی چون پیمانگه هم مصر
1: کیریه
0: میسر ویجا بو تبیشم
1: بس معدلتی باش بویه
0: ای ریوه بر قطابخانه هندی از تاتمه بومن فرمام تیجی کتن بو پیمانگه ها مامستایان گوت ابد تو دی چی چه زانکو بخوینی زانکو انگل بغدا بو از شما دفم گوت مامستا خارد بری کامدانی نه از بچم البعضا بخویدم که داند من ندواشن بیش متا در روش سر روش ما بون پیمانگه هم آمستان جدایتا قپات گیرن یعنی تو لین فتیق بینیر خلاص اولا بومی چی کر از چون فایل خداوی او بوم ما دو سالا لو ایره خاند
1: دو سالا کیش باشی؟
0: هنگی باش نبود. پیمانگه
1: اما گشتی بود.
0: پیمانگه اما مستان گشتی بود. تشت بارا پتر بدخان ریکت فرقی نبود. دیچوا قطابی فرقی. یعنی بیرام تیتن ما مستان که ما گود هنگی گود ویت تو پیزانی نات مشکی قطابی دا چینی نکن که. چونکه که تو بیه پیزانی نهت مشکی ویده کم که دوان پیزانی نهش بیر کرد بسه که تا چاندن همی گاوه دیل بیره
1: راسته
0: ویجا ما رید گونده ما الیوائه بولایه که دیچوه بیجی ما در ره بون ریکا برگیهی دنگی ریکا دیتره یا جشتی میجوه جغرافیه دیچوه بیجی میجوه دیچوه آنه بسیار و برسه و بسیار و برسه و میجوه دیچوه آنه نقشه برام برتبید چا قطابی دی فیری نقشه و نقشه که چانه یعنی رک نیش آمدن در سا زانیاری آن زانسته چا آده تا خکرنا که پیش جاوی توی چا آده بیجه کاورتی جو بکه چا آده پسیار آجه که همی دید وانه گوتن پر ریک آدان استاندنه بید تناف برام ماموستای قطابی آمد اما از بچم بیدن کم قطابیا او هم دست پاوش می وکی استران بیجه که آن وکی ایک
1: کی
0: رو که کت بیجید بون دکا گوداریه پین من سود دیدانی نو قطابی مفاجه نوال کری
1: تا خلاص کر
0: من خلاص کر و اصل خانکه هات مدام اسرد سالا 68 21-68 چند سال قبل گوندم شما گوندم
1: Te çi babetit got anama gişti bu?
0: Her babet. Lxanki pula eki daf. Bu zanin pula eki kurşterin pula kutabhan.
1: Bu mamustay.
0: Hani vit mamustay.
1: Bu her duka ola.
0: Vit mamustay ye şaraza bir de çavani vi büçü ki ferketa. Ez çüme bu tabhana sundur. Linava. Şevil işte Linava u paşi sundur. U paşi ez hatime sundur ez hatime Salahaddin. Salahaddin bişto pen salazelim.
1: Aha. Da çuba batıt got.
0: Ez hatma Salahaddin. Ma revaberi kutabhane خود رحمه به بدوان هیا ما امری خوده که دگونی رشید یا آمیدی هون نه والا اد بریوی حسن حاج خود رحمه به بدوان حسن حاج هون زانیاری داف منه زانست دیگاه بدونه اینگه دگونی زانیاری کردی بون میجا از هکو چوی ملین آوا سالا هفته Kurdiye ders bekir.
1: Aa.
0: Kurdiye ders bekir. Mukutata mı Kurdine kandı bu. Bes hizya içeriyemde de abuğam Kurdin dvetem Kurdi bu. Yani hizra kana tevayi yap. Hiz. Demişken.
1: Yani ki salih hükmete vi serdemi. Bir yarda ku kandına Kurdir kutabhane bete kandın.
0: جارایی که
1: نخواست مر کردستانه
0: بله بله جارایی که سالا پینج و هشته اکو با کماری بولا ای که گره کردی بس اینگه ال پینجه بود
1: بله بله
0: بشتی اینگه اد بیشم حتی دوی هات جارا کدی تره هلواشانده بود هلواشانده بود بو عربی حتی بو اکنگی سالا 1907 Buna danosandı, nabara, şuraşı, hükmet eda. Bu Kürt. Asilli ne var? Müddet hafıda mı da kutabhana li ne var vekili? Yani yekemin mamusta az bun veri. İşte yenge rahmeti Ahmet Hüseyin piromediye. Ecihada veri. Vakim kut yetem Kürdine khan bu mu çeker? من پرتوکت زمان کردی خو کن کردم یعنی خوش بولا نه کردی یت خاندنه خوش بولا ای که حتی شش سرت وی شاولی مخاندنه ای که دست بگیر هر پیوه کامنا زانی با متنویسیم من فرهنگ دست خوی خست استره گشه
1: استره گشه بگاویش یا هی
0: بله من هر بگاویش دا آمایم الید گرام جدینا داری اون دا چم هر عده که مزانی با دشته که کردیه لیم دست خوده خست یعنی از بجمتا ابسر کردی هل بوم ابسر کردی هل بوم و من درس بغاند خوب کردی گوتن لیناوا حتی گشتیمه بولا چاره چاره هنده ما مستاید که چینا نشینا من از وقت هاشتم سندوری سندوری پاشی اصال ما صلاح الدین او با مگوتتا اول جار گوتا مزانست بیشا مزانستا گوتی جغرافیا گوتی میجویا گوتی نشتمانیا گوتی کردیا گوتی عربیجیا گوتی دو بابت منه گوتی نه بیرکاری و انگلیسی اولا هر چند وقتی که ما اوستا انگلیزی مولاد بخوال گر نیزی که هیگ وکی من اوجی گود
1: بله قناغا دیو دا سیدا
0: بله
1: تو پرورده هات یا ورگرده
0: اسما ما مستا ویجا بیلی نکن سالا پشتی سرهلدانه هم دی بیجی پشتی سرهلدانه سالانو تو ایکی اثر ما مستوى صراحه ان شاء الله زيك.